0: Helt til slutt idag så fick du Haven och Caitlyn Aragon I en David Guetta mix. Och så är det så att en timme går fort och nu är det jag med mig gjort. Hur ska bli med mig när jag är tillbaka inom en vecka? Enten du hör mig på Radio Stryn eller min Mixcloud. Hej då. Hej då. Hej då.
1: Thanks for listening. We'll be back next week again.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, So For Now New. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club er den største, og Trondheim Blues Club, de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det er jo litt spennende det da. Og så er det, ser vi tallene går rett av veien, så er det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet, så er Cornelis Vreeswijk, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden. Han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det er skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert og, skal vi si, festivitas rundt Cornelis Vreeswijk. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun er altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vreeswijk, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger, for han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren er på hell, litt kjølere i været, og skolene begynner snart, og så videre, og koloniene, altså, husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vreeswijk med Brev fra kolonien, og det skal vi spille snart, og det er et live opptak og hør hvordan publikum er med. Og ellers er de helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vreeswijk.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Där nere på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de, blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluetrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluetrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. Og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

0: Hej, Frodo här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: I listen to Radio Stream.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodosund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Program 14, det ska Albertines få öppna. Det är Edwin Rond på bassvokal, Inge Mathias Tvinnerheim rytmgitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Jostein Espelund på slagverk och Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Och där vi spelar en melodi som heter Bicycle Riding.

Då står det bara igen för mig, Anders Magnevik, och tackar för att du har lyttat till program nummer 14. Och så härest vi igen vid nästa korsväg.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är det?
1: Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Det här var jag några, ska vi se.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad är det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Kolas. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så jag är ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju jeg vet ikke hva jeg har blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er, altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen, og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde, i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer, godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du övd på det?
1: Jeg har övd sinne mest strengt,
0: ja. Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg er tålmodig selv, men når det gjelder EDB, så er null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger?
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, også endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalig på scenen. Någon likar att prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och Vasa.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuft att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister så måste ju det måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånn att men vilken genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Med blåsräcka tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: ja, alltså
0: här var det knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock. Mm. Alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blås räcke live i alla fall.
0: Jag ska vara du vet om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juril Tief.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja. Ja.
1: Och kul där.
0: Där ska jag leva för att
1: ja.
0: Så ja. Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Oven som var sån.
0: Ja, Oven är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Vi har oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättent pengar. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det är
1: så
0: där.
1: Så det bara sätta sig och höra på, på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket...
1: Mycket att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, andra tidigt, så vi må leva med begge delar. Grätt.
1: Japp. Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, det är också har jag några.
0: Det kan jag rända. Det var inte jag kan så.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du det?
1: Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktionen.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den.
1: Mm, absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Ska vi till England?
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England. Då.
1: Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Så här har du sån innercover.
1: Lite lika vi och sån konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når det upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag vill känna en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dash Rates.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett,
1: 80-81. 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: You're a fine body of men. It's called We Are the Road Crew.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutter är följsamma. Vi vill bara jenten våres. Det är inte något med det. Vi är bara gutter.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt dekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Det bordet er stort nok. Det som, men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, nemlig på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndromet, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rister på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja, ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Mm. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri både i hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om denne forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Og rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og den andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Åh, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt,
1: ja.
0: For vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om, men de originale spilleren som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det ikke kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja,
0: Det har vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jeg hørt rykte om.
0: Bekreftet ja. Mange, så det blir bra uansett.
1: Det blir det uansett, uansett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn. Då ser du här, då lägger vi den lyfta vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: guldakryl.
0: Ja, det inte bokstavligt talat, men ja, guldakryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplatta.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Ja, den är så tynn att när jag tog det när du tog
0: ser
1: den
0: av, du,
1: så ser
0: det
1: jag.
0: Nej, ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och så ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu ja. Är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt sista sändning för sista live sändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Tyvärr. Imponerande.
1: Ja.
0: Hur många ska det bli?
1: Mars ska det bli?
0: Det här är då för att det speciella här är att detta är från ett livealbum.
1: Mm.
0: Så heter Open Fire. Men akkurat Summertime Girl har de puttet in med en studioversion. Jag hade gärna tagit en liveversion.
1: Ja.
0: Men klassikern hör till på sändningen uansett. Så det är, och det är ju egentligen studioversionen vi alltid har.
1: Ja, det är ju det. Men har är den på en platta
0: då? Ja, det är den. Ja. Jag har den platta också. Mm. Men nu var det den jag tog då, för att idag har vi med bara egentligen livealbum.
1: Oh ja, har vi det?
0: Ja, är inte klar över det.
1: Nej, det var inte klar.
0: Jag sa ifrån
1: det. Oh ja. Ja, men det är, jag har ju chatten.
0: Nej, jag
1: har inte något livealbum med mig idag.
0: Jag har bara livealbum med mig idag.
1: Ja, ja. Det blir annars kvar live då.
0: Ja, det blir det. Vi sitter och har ett einaste live.
1: Nej, jag tror inte.
0: Nej. Nej, då har jag förlovat mig.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, det var det nåt.
0: Kom det
1: brått. Ja, ja, ja.
0: Nej, jag har ofta Ove Berre liveplater då, så då kanske jag har tagit lite hårt i.
1: Det har du.
0: Sån är det. Det kanske är den bästa.
1: Ja. Det kan det och så kan det köra dig.
0: Det är väldigt sjelden, men ja. Det gjorde ju det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YNT. Yesterday and Today.
0: Ja, jag likar bäst Yesterday and Today. Jag syns det är fantastiskt bra. YNT går ju fint, vi ska vara lite kjappa.
1: Ja.
0: Ett väldigt bra orkester som vi har varit på konsert med.
1: Ja.
0: Särdeles bra orkester. För övrigt får Svinrock årets Svinrockfestival stora positiva det bär fort det.
1: Ja, ja, ja.
0: Plus hela vägen. Fantastisk festival. Sannsynligvis den bästa i världen. Sån är det.
1: Vi kan inte snacka mer om det nu.
0: Nej.
1: Klar det så.
0: Jag har tänkt att vi må ned nästa år.
1: Ja. Som jag har sagt sista 10 år då.
0: Ja, ja, men en eller annan gång må vi få rätt.
1: Ja.
0: Grejt.
1: Är en klassiker.
0: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackast.
0: Snackast är det?
1: Vi snackast över sommaren.
0: Ja.
1: Det här var jag några, ska vi se.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som... det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad är det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta det då.
0: Vi ska höra...
1: Take Your Time ifrån Earth-plata. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försöka ta om det gick fint då. Så jag är ju inte jobben enkel för en stackar biljetttakar.
0: Men kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske ett spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju jeg vet ikke hvert blitt en gretten gammel gubbe, det skjønner jeg jo, men så mener jeg jo helt oppriktig at når vi er, altså her, eneste plassen jeg legger ut bildet, eneste gruppa jeg legger ut bildet, det er Radiostryen, og det burde jo kommet fram med en gang jeg skulle legge ut et bilde, i stedet for at jeg skal begynne å lete for å finne alla andra grupper än Radiostream. Och jag menar, i 2026 så började det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer, godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Jag är helt enig. Ja. Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp och det är väldigt sjelden. Jag...
0: Har du övd på det?
1: Jeg har övd sinne mest strengt,
0: ja. Ja.
1: Men jeg bruker å si at jeg føler at jeg tålmodig sjel, men når det gjelder EDB, så null toleranse for tåplige løsninger.
0: Ja. Men det skulle ikke være nødvendig med tåplige løsninger?
1: Nei, det skulle jo ikke det.
0: Det er jo ikke vits å lage noe som har tåplige løsninger.
1: Nei, også endre på ting, ja, og gjøre ting vanskeligere.
0: Ja, helt
1: tull og tøys.
0: Okay, ja. Jefferson Starship.
1: Yes. Take your time.

0: Här går det över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Jag tycker det är väldigt sån snackesalig på scenen. Någon likar att prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasat.
0: Jo, ska inte kimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsträckan var kunde nog ha fläskat till med.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sånt med alla utkända artister, så måste ju de må ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sånn at, men hva genre er det du helst vil vi skal bidra i? Er du i bluesrocken, rockens verden, progrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Jeg vet hva jeg vil gjøre.
1: Ja, altså...
0: Her må du knepe...
1: Så blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock, alla och Springsteen och så vidare då. Lite där har jag mycket blåsräcke live i alla fall.
0: Jag ska vara, du vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitif.
1: Ja.
0: Där blåser jag.
1: Det där du blåser.
0: Ja. Ja.
1: Och kun där.
0: Där ska jag leva för att
1: ja.
0: Så ja. Blir det.
1: Ja, ja, ja, det var Oven som var sån.
0: Ja, Oven är sån. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja, full pakke.
0: Så ja. Där, jag har väl fått telefon från ha oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättänt pengar då. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och, ja.
0: Ja, det där.
1: Så
0: det
1: är bara sätta sig och höra på... På brygg och lytte resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes, The Smiths är nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag.
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra... There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellanrum mellan
1: tätt mellan godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, andra tider inte, så vi må leva med bägge delar. Grattis.
1: Yep. Ja.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet.
1: Mm.
0: Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Så vi, men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Det är ju jämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ju jämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här
1: ja.
0: Headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här ännu då?
0: Det kan jag ändå. Det var inte jag. Kan så.
1: Det är ju inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här. Ja,
0: när det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktion.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den. Mm,
1: absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Jag är alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sådana innerkobber. Så
1: lite lika vi och sådana konsertbilder och lite sånt forskjellig snacks.
0: Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkte att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det... Det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når det inte upp bland de stora... Fordi det er ikke dubbel.
1: Ja.
0: Der har du Deep Purple, der har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nei, det her. Jeg kommer inn senere, dog, så heter Alchemy.
1: Ja, Dire Straits.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbel album. Mm. Og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått... som kanske blivit löfta upp. Det spörs om det hade nog till att fylla ett dubbelt live-album.
1: Det är inte säkert.
0: Så det här är ju det relativt tidlig karriär.
1: 1980?
0: Ja, du är kanske 81.
1: Nej, 81. Bägge rätt.
0: 80/81. Ja. Sånn at den är grej.
1: Mm.
0: We Are The Road Crew.
1: Motorhead.
2: To a fine body of men. It's called We Are The Road Crew.

0: Till slut så fick du två låtar av Inner City. Det var både Big Fun och Good Life. Och så är det så att en timme med massa härlig Sample Mania från 80-talet, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men om du har lyst att höra mer god musik, bli med mig när jag är tillbaka igen om en vecka med mer Pop Life. Hej då!
1: That was some killer tunes, Max.

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.